0: אם היא עצריקה, קצה קצה, איפה כזה למה עצריקה, תליר, תגירה או תרצקו איפה.
1: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
2: Namarua.